idea, right? Seeing you tonight, it's a bad idea, right?

dočeki, probudi se, bit će vreme je za ljuskanje. Molim te bez filozofije, pusti samo neka zvuk šije. Pružim te ruku, je pravija čast da zajedno sada pustimo vas.

sretan, da bi bio sretan, izravan moraš biti i na engleskom direktan. Samo konkretno, argumentirano čisto, razgovjetno bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno. Jenje je pečeno. Ja radim nešto jako bitno i treba pješno.

0: Oplemenjen.
1: Organizovan.
0: Osećajan.
2: Odličan.
3: Odvažan.
4: Otkinut.
5: Otvoren.
4: Ofanzivan.
5: Održiv.
2: Obožavan.
0: Osvežen.
2: Optimističan.
5: Ohlađen.
4: Opušteni radio.
0: O.
1: Omladinski radio.

0: Slušate Radio Gruvanje. Ovaj program nije namenjen osobama koje ne vole rock'n'roll.
1: I dobar dan svima, možda ste očekivali da ne čujete moj glas u novoj 32. epizodi Radio Gruvanje. Ja sam tako i najavio da će od ove epizode ponovo pred mikrofonom biti Alma, međutim neke nepredviđene okolnosti se dešavaju, tako da ću još sigurno jednu ili dve emisije ja voditi Radio Gruvanje na Oradiju, a moje ime je Peđa, to verujem znate. I potrudio sam se da u ovoj epizodi Radio Gruvanje odaberem neke od najzanimljivijih novih singlova.

koji su se pojavili na ex-jugoslovenskom području proteklih nedelju dana, pojavilo se i nekoliko albuma sa kojih smo izvukli neke pesme za koje smatramo da mogu biti zanimljive za sve vas koji slušate Radio Gruvanje. Krećemo od Kralja Čačka, jedan od domaćih najautentičnijih kantautora. Objavio je dvostruki album koji se zove Dobro jutro ljudi, sa koga ćemo slušati prvi singl Kišobran. Ovaj materijal predstavlja pravi muzički mozaik koji spaja jazz, blues, rock'n'roll i kabare, a nastao je u saradnji sa Nenadovim bratom Markom Marićem. Svoje nove, ali i stare pesme Kralj Čačka će uživo podeliti sa publikom na velikom koncertu 15. maja u MTS dvorani u Beogradu.

Još malo kantautora, novosadski kantautorski tandem Miloš Zubac i Milan Korać objavio je svoj treći zajednički album koji se zove Eklipse. U ovoj emisiji slušat ćemo pomalo nesvakidašnju numeru Navajo, koja predstavlja prepev i adaptaciju tradicionalne pesme severnoameričkih Navajo indijanaca na srpski jezik. U toku ove nedelje Milan Korać i Miloš Zubac, mislim u četvrtak 29. ili možda i u sredu 28. sigurnije da to proverite na sajtu O radiju Nedeljnom vodiču, predstavit će ovaj album i pred novosadskom publikom u Lazinom teletu. Evo sad sam našao u pitanju ipak 28. april, dakle Milan Korać i Miloš Zubac predstavljaju nove pesme 28. aprila u Lazinom teletu.

Grupa Damar donosi stvar Blizu, koju odlikuju intimna atmosfera, čvrsta svirka i čvrst ritam srednjeg tempa, kako oni kažu. Tematika ovog singla duboko se naslanja na osnovnu ljudsku potrebu za bliskošću i prisnošću. Bend ovom numerom opominje sve nas na sve veću otuđenost u društvu i šalje poruku da treba da budemo pažljivi prema ljudima koje volimo.

Ponovo smo u Novom Sadu, novosadska indie post-punk četvorka Hidrogen pre nekoliko dana predstavila je publici u CK13 svoj dugo očekivani konceptualni album Čudna noć. O tome ste mogli da slušate i čitate i na našem sajtu pre par nedelja. U ovoj epizodi Radio Gruvanja slušamo stvar Izvini sa ovog izdanja, koje prati jednog bezimenog protagonista tokom čitave bizarne noći prepune izbrisanih žanrovskih granica. Hidrogen kreće i na prolećnu turneju širom Srbije. Beogradska publika moći će da ih čuje 14. maja na otvaranju bašte KST-a.

0: Slušate Radio Gruvanje.
1: Niški muzičar Nemanja Nedeljković predstavlja svoj solo projekat Nemus i potpuno novu numeru Flow, kojom želi da pokaže da ume da radi i van matičnog benda Stereo Banana. Za tekst i vokal u pesmi zadužen je Albert Brown, kao što je i samo ime nagoveštava. Ovo je izrazito fluidna i ritmična numera koja je od početka do kraja vođena snažnim gruvom.

podgorički grunge stoner band Gorostas objavio je svoj debi album Vriti, sa koga ćemo danas slušati pesmu Safra. Ova pesma obiluje sirovom energijom i predstavlja onaj kreativni ventil kroz koji momci iz benda Gorostas na autentičan način stvaraju svoju muziku. Pre nekoliko dana singl i kompletan album bend je predstavio na koncertu 24. aprila u Bašti Itaka Library Bara u Podgorici.

0: I dalje ostajemo verni žestokom zvuku, sledeš savršeni marginalci, bend koji čini udarna trojka Hladnog piva, braće Subošić i Šoki, uz pevača Hrvoja Krmpotića. Pre nekoliko dana ponosno su predstavili svoj debi album Siempre Marginal. U ovoj epizodi Radio Gruvanja slušamo prvi singl Basta Estrada, pesmu koja bez ikakve zadrške traži da se njen refren skandira u glas, a kako drugačije. Celo izdanje Siempre Marginal odraz je svesne odluke benda da zauvek ostanu marginalni, da se ne bave estradom, već da naprosto sviraju glasno i brzo, kao što su to radili celog života. Basta Estrada.
1: Neće mene đava pivat.

Iz Zagreba idemo u Sarajevo, još jedna, moglo bi se reći, veteranska ekipa. Letu Štuke nastavljaju sa predstavljanjem svog nadolazećeg albuma Eter kroz najnoviji singl Stvoreni od zvijezda. Frontman Dino Šaran, koji potpisuje i tekst i muziku u ovoj pesmi, spaja duboko intimna i društveno angažovana osjećanja. Uz karakterističnu liriku i sugestivan zvuk, pesma obećava stilski raznolik i napredan autorski iskorak celog benda na novom albumu, koji će se, kao što rekoh, zvati Eter.

Band Soba 9 donosi mikroekspresiju, singl kojom ovaj band najavljuje i rad na svom drugom studijskom albumu. U pesmi se smenjuju žestoki i smireni delovi na jedan svež način kombinujući violine i gitare. Uprkos takvoj slojevitosti, pesma je zadržala laku pop strukturu i postavlja se kao do sada nesumnjivi autorski vrhunac benda Soba 9 koji predvodi Marija Jović, Mikroekspresija.

Sajne je kantautorski projekat Ivana Ščapeca koji je izrastao u punokrvni bend i nedavno je objavio svoj dugo spremani četvrti studijski album koji se zove Vreva. U ovoj epizodi Radio Gruvanje slušamo pesmu Gori 2 koja savršeno reprezentuje njihov trenutni glasni, brzi i kontrolisano haotični zvuk. Bend je novi materijal producirao samostalno, a pesme su, kako kažu, krojene baš tako da svoju pravu eksploziju dožive na nastupima uživo koji uskoro slede.

I za kraj, bend koji se zove Bog Vepar, i mi smo se pitali ko bi mogao biti Bog Vepar kad ono ni manje ni više nego Miki Solos, koji se krije iza ovog misterioznog naziva. Poznati zagrebački kantautor na ovaj način predstavlja novu alt-pop numeru pod nazivom Spleen. Ova haotična ispovest bavi se temama frustracije i besmisla, sudarajući se sa distorzijom i ironijom na Mikijev prepoznatljiv način. Pesma nosi pravu eksploziju energije i refren koji izvanredno klacka između šale i nervnog sloma, kaže Miki, a ja mu apsolutno verujem. Uz ovu pesmu završavamo ovo 32. izdanje Radio Gruvanja. Moje ime je Peđa. Šta da vam kažem, do sledećeg ponedeljka budite zdravi, debeli, hrabri i neposlušni. Ćao, ćao.

0: Onih dana, nedelja i meseci, javnost je bila sluđena kontradiktornim informacijama. Podaci o pandemiji bili su teški za praćenje, emotivno potresni i prepuni novih pojmova za koje, da smo imali više sreće, nikada ne bismo ni čuli. Kada ste suočeni s morem podataka, procenata, definicija i komplikovanih objašnjenja, uvek se nađe i neki dobrovoljac da vam sve to pojednostavi i nacrta. Pitanje je samo koliko su namere dobrovoljca dobre.
1: Ima jedna šaljiva kratka priča. Kaže, koja je razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih? Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da obole od COVID-a? Mogu. Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da prenesu COVID? Mogu. Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da se razbole od COVID-a? Mogu. Mogu li da završe u bolnici? Mogu. Mogu li da završe na respiratoru? I vakcinisani i nevakcinisani? Mogu. Mogu li umreti od COVID-a? I vakcinisani i nevakcinisani? Mogu. Pa u čemu je onda razlika? Pa razlika je što nevakcinisani ne mogu umreti od vakcine.
0: Ovaj vic, koga tako možemo nazvati, ispričao je u emisiji Uranak dr. Borislav Antonijević, ginekolog i predstavnik udruženja Lekari i roditelji za nauku i etiku. Sve ono što je izrečeno, kao i činjenica da je izrečena pred širokim auditorijumom, predstavlja paradigmu antivakcinalne infodemije. Ona u Srbiji ne traje mesecima, već godinama, još od pojave dezinformacija na osnovu kojih je MMR vakcina, to jest vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubela, lažno optužena da izaziva autizam kod dece. Vic dr. Antonijevića zasnovan je na nekoliko fundamentalnih obrazaca antivakcinalne propagande, na izvođenju zaključaka putem anegdote, na iskrivljenom sagledavanju rizika, na manipulisanju statistikom, na zloupotrebi tuđeg neznanja i lakovernosti, kao i na zloupotrebi medijskog prostora. A tu, nažalost, ne govorimo samo o COVID-u. Generalni pad poverenja u vakcine, kao i smanjeni obuhvat vakcinacije dece, doveo je do povratka bolesti za koje smo verovali da su deo prošlosti. Vi slušate 10. epizodu Tragačevog podcasta.
2: Tragačev podcast, šta da? Kakav je? Zašto šta mi? Podcast o zabludama i dezinformacijama, informacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast.
3: Prezentacija rezultata bila je zavorena, jer su rezultati bili sasvim jasni. Vakcina je funkcionisala. Ljudi koji su sedeli u publici grlili su se radosno sa suzama u očima. Zvona su se oglasila širom zemlje, a u crkvama i sinagogama započete su molitve. Delovalo je kao da je proglašen kraj rata.
0: Ovako su, prema knjizi Paula Offita, u Americi dočekani rezultati analize vakcine protiv poliomijelitisa 1955. godine. Ubrzo potom započeta je i masovna imunizacija koja je broj slučajeva ove bolesti u SAD smanjila za oko 90%. Jonas Salk, pronalazač vakcine, slavljen je kao heroj, a posebne simpatije javnosti osvojio je odbivši da patent prisvoji za sebe. Kada su ga pitali kome patent pripada, Salk je odgovorio: pa ljudima, valjda. Nema patenta. Možete li patentirati sunce? Narednih decenija različite vakcine spasile su milione života širom sveta. Ipak, entuzijazam u vezi sa vakcinacijom ne samo da više nikada nije bio velik kao te 1955. godine, već je početkom narednog veka dobio nelojalnu konkurenciju u vidu antivakcinalnog entuzijazma. Takvom razvoju događaja u ogromnoj je meri doprinela studija Andrewa Wakefielda i njegovih saradnika. O tome razgovaramo sa Jelenom Jovović iz Novosadske novinarske škole. Jelena se već dugo bavi istraživanjem pseudonaučnih i antinaučnih tvrdnji, a za svoju analizu knjige Branimira Nestorovića Između dva sveta dobila je i godišnju nagradu za medijsku pismenost Dragan Janić. Jelena, kako je izgledala ta čuvena Wakefieldova studija?
4: Na osnovu onoga što možemo pročitati iz sad već povučenog istraživačkog izveštaja koji je još 1998. godine objavljen u časopisu Lancet, Wakefield i saradnici su sproveli studiju slučaja u kojoj je učestvovalo 12 dece, 11 dečaka i jedna devojčica. Sva ova deca primljena su na kliniku sa anamnezom normalnog razvoja, nakon kojeg je usledio gubitak stečenih sposobnosti sa jedne strane, a sa druge strane sva deca su ispoljavala određene simptome koji su ukazivali na neki poremećaj ili oboljenje organa za varenje. Po prijemu na kliniku, sva deca su podvrgnuta i nizu testova koji su uključivali gastroenterološke, neurološke, laboratorijske analize i psihijatrijsku procenu. Istraživačima su bili važni i podaci o toku razvoja ove dece i njih su prikupljali od roditelja ili iz zapisa patronažne sestre ili lekara opšte prakse. Kada su analizirali dobijene nalaze, Wakefield i saradnici nalaze da u 8 od 12 slučajeva roditelji povezuju javljanje simptoma razvojnog poremećaja sa primanjem MMR vakcine, dok histološke analize i rezultati endoskopije ukazuju da sva ova deca imaju ili hronično zapaljenje tankog crijeva ili se kod njih registruje uvećanje i umnožavanje limfnih čvorića u tankom crevu, a nemali broj njih ima oba ova poremećaja.
0: Ja sam pročitala ovaj rad i zaista je čak i laiku jasno da u njemu nije dokazana povezanost autizma i vakcinacije. Autori su toga bili svesni. U poslednjem pasusu doslovno piše da su neophodna dodatna istraživanja kojima bi se ispitao ovaj sindrom i njegova moguća povezanost sa vakcinacijom. Međutim, dovoljno je bilo posejati strah. Pandorina kutija je otvorena i do danas niko nije uspeo da je zatvori.
5: Mislili smo da su nas napustile i mnoge zarazne bolesti. Poslednjih godina, nažalost, sve češće stižu demanti.
6: Pre tri nedelje u Beogradu, a sada i u Novom Sadu, zabeleženi su slučajevi zauške kod dece vrtićkog uzrasta.
7: U Novom Pazaru sve više dece obolele od malih boginja. Iako je epidemija proglašena još početkom maja, ova zarazna bolest sve se više širi, uglavnom među decom.
8: Aleksandra, nažalost, živimo u 21. veku, a imamo srednjovekovni problem.
9: Zbog nevakcinisanja došli smo do toga da smo korak od epidemije, velikog kašlja, a drastično se uvećava i broj obolelih od malih boginja.
0: Početkom septembra saznali smo da oko 9000 đaka koji su ove godine krenuli u školu nije primilo MMR vakcinu ili su samo delimično vakcinisani. Većina roditelja koji se ovako neodgovorno postave verovatno nikada nisu čuli za Wakefielda. Nikada nisu došli do izvorišta svojih neosnovanih strahova. A kada bismo samo malo zagrebali po površini, videli bismo koliko je čitava priča šuplja.
4: Wakefield je novac za realizaciju ovog istraživanja dobio od advokata koji je pripremao grupnu tužbu protiv kompanije koja je proizvodila trovalentnu MMR vakcinu. Njegov zadatak je bio da sprovede istraživanje čiji će nalazi predstavljati čvrste dokaze o kauzalnoj vezi između MMR vakcine i određenih razvojnih poremećaja i koji će biti održivi na sudu. Zatim, patohistološki nalazi koji su interpretirani u samom radu bili su izmenjeni. Naime, Wakefieldu se nije dopalo to što su prvobitno analizirani uzorci ocenjeni kao normalni, pa je odlučio da ih pregleda ponovo, a nalaze interpretira kao nespecifični kolitis.
0: Dakle, od jednog dosta nategnutog istraživanja s oprezno iznetim zaključcima, očas posla stigli smo do teze da vakcina izaziva autizam. A onda, od sumanute teze da vakcina izaziva autizam, stigli smo i do uverenja da farmaceutska industrija sve to namerno radi. Epidemiolog Zoran Radovanović, penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, objašnjava zbog čega mnogi upadaju u ovakve zamke.
10: To jeste fenomen, ljudi se lako hvataju na to, na potrebu da demistifikuju neko zlo, neki autoritet, ali vidite, to postoji i u demokratskim zemljama, recimo taj antivakcinaški pokret u velikoj meri došao je sa zapada, ali on postoji u, recimo, u Americi. To jeste demokratsko društvo, ali nije pravedno društvo.
0: U regionu Evrope i centralne Azije, u čak polovini država pokrivenost MMR vakcinom je prošle godine bila ispod neophodnih 95%. Guardian piše da je situacija najgora u Crnoj Gori, gde je prvu dozu primilo samo 23% dece.
10: U zemljama severa Evrope ili severozapada, recimo u zemljama Beneluksa, doktor kaže majci, sad treba da vakcinišemo dete, a ona da pomisli, ovaj farmakomafijaš, ovaj hoće da ubije zbog 5 dolara koje je dobio od neke farmaceutske kuće, da nanese zlo mom detetu. Kad bi tako nešto verbalizovala,

0: Pa onda bi se u tim sredinama postavilo pitanje njene normalnosti. To jednostavno je s one strane razuma. Ali kod nas je to vrlo često.
1: Veliki broj medija daje prostor za antivakserske stavove. A ovako to izgleda kada o bezbednosti MMR vakcina progovore vlasnica modne agencije, narodna poslanica sa diplomom astrološkinje, profesionalni teoretičar zavera, ali i najveća diva estradne scene.
2: Znači, on je pravnik, advokat koji je pobedio u ne znam koliko hiljada slučajeva vezano za autizam dece i dokazao da MMR vakcina proizvodi. Preko suda se dokazalo.
3: Ja ću vas podsjetiti da MMR vakcina nije kontroverzna samo u Srbiji. Ona je kontroverzna širom sveta.
4: Poslednje istraživanja govore da jedan deo broj, da jedan veći broj dece dobija ozbiljne probleme zdravstvene i to ne samo autizam, nego i neku drugu vrstu bolesti od MMR vakcina.
5: To što sam imala tu želju da ne bude obavezna MMR vakcina je zbog mog ličnog porodičnog problema koji sam imala sa jednim detetom. Eto, to je bilo sve.
1: Šta ovde imamo? Tvrdnju da je navodna štetnost vakcine dokazana na sudu. I to u
2: ne znam koliko hiljada slučajeva.
1: Gde je taj sud? Gde je presuda? Gde su te hiljade slučajeva? Koje su to sudije preuzele ulogu naučnika? Potom imamo poslanicu koja tvrdi da je vakcina kontroverzna širom sveta. Šta to znači? Kakva je priroda te kontroverze? Da li se taj ceo svet odnosi na Francusku, Italiju i Japan gde je učešće vakcinisanih iznad 95%? Saša Borojević iznosi vrlo opasnu tvrdnju, ali ne navodi bilo kakav konkretan rad, već se sakriva iza opšteg mesta, pa kaže da su poslednja istraživanja nešto potvrdila. Koja su to poslednja istraživanja? Gde su objavljena? Prema Borojeviću, MMR vakcina ne izaziva samo autizam, nego i neku drugu vrstu bolesti. A koje su to bolesti? Hoćemo li dobiti bilo kakvu konkretizaciju ili treba da verujemo na reč?
6: Od objavljivanja Wakefieldovog izveštaja pa do danas sprovedena su zaista brojna podvakcinisane i kod nevakcinisane dece. U drugom istraživanju uzorak je bio još veći. Analizirani su podaci za preko 650.000 dece. I opet pokazuju isto. Vakcinacija ne povećava rizik od autizma, ni u opštoj populaciji, ali ni u grupi dece čija braća ili sestre već imaju dijagnostifikovan poremećaj spektra autizma, niti je povezana sa grupisanjem slučajeva za period koji neposredno sledi vakcinaciju.
1: Prisetimo se brojeva još jedanput. Wakefieldova studija sa 12 dece i pogrešnim tumačenjima nekako je zadobila veće poverenje i vidljivost od danske studije sa 650.000 dece. U strahu su velike oči, a takve oči sklone su da korelaciju izjednače sa kauzacijom. Hajde da vidimo zašto je to pogrešno. Korelacija znači da se dve pojave javljaju u isto vreme, ali to ne znači nužno da jedna izaziva drugu. Kada raste prodaja sladoleda, raste i broj ujeda meduza. Međutim, to se dešava zato što je leto i ljudi su češće na plaži, a ne zato što sladoled privlači meduze. Isto tako, kada raste prodaja naočara za sunce, raste i broj šumskih požara. Ali uzrok oba je toplije vreme, a ne naočare.

0: Ono što je sigurno je da se do svih ovih vakcina, da se ograničim na one koje je odobrila Evropska agencija za lekove, došlo na osnovu pomnog istraživanja i da je bezbednost bila osnovna karakteristika i kada su tu dobijene odgovarajuće garancije, onda je stiglo zeleno svetlo da se te vakcine koriste.
1: Redakcija Fake News Trgača zabeležila je tih godina da su u medijima na različite načine širene neistine o tome da vakcina izaziva rak, modifikaciju DNK, neurodegenerativne bolesti, autoimune bolesti, trovanje krvi, infekciju HIV-om, epilepsiju, sterilitet, pobačaj, Alzheimerovu bolest, deformaciju glave, mijelitije, srčani udar, narkolepsiju, kataplepsiju, Kawasaki bolest i multisistemski inflamatorni sindrom.
2: Da li smo u vremenu pandemije, rata i straha za sopstveni život postali društvo ekstrema? Ili smo to oduvek bili podeljeni? Prvo na one koji su za i protiv kralja, na one koji su za i protiv četnika i partizana, na one koji su za i protiv vakcine.
3: Već svi znamo te sumnje oko farmakomafije, vakcine, korona, Davos, Klaus Schwab.
4: Ne želim da primam vakcine, ko zna šta ima u tim vakcinama. Protiv sam LGBT populacije, pošto verujem u Boga. Znači, ne treba da Rusiji uvedemo sankcije.
5: Do sada mi smo antivakseri jer nismo hteli da primimo ovu glupost što su smislili. Neće gara da primi vakcinu,
1: ne priznaje svjetsku medicinu. U gomili teorija koje smo mogli da čujemo, posebnu kategoriju činile su one futurističke. Naprimjer, da je COVID vakcina povezana sa 5G mrežom ili da sadrži mikročipove.
0: Toliko je nerazumno da u onoj minimalnoj količini tečnosti koja se ubaci u mišić bude nekakav čip. A onda, i kad bi bio, a tu ima i lekara, nažalost, koji to tvrde, na stranu kakve probleme imaju ili mogu da imaju, ali koja je svrha i kako bi taj čip od ljudi napravio zombije, kako se kaže, znači ljude, mašine programirane koji će da slušaju neki zli svetski centar moći. Dakle, fizički, tehnički je nezamislivo, a i koji bi bio krajnji cilj. I tu onda mi čak jednog od najvećih dobrotvora u istoriji čovečanstva, Billa Gatesa, optužujemo da hoće da pobije milione ljudi. Pa zašto bi on to radio?
1: Umesto rešenja koja je nudila konvencionalna medicina, mnogi su se opredelili za alternative. Mazanje Pavloviće masti u nozdrave, korišćenje ivermektina, limuna ili tamjana. Iako je lako otpisati ovakve postupke kao naivne, a potencijalno i štetne, nije zgoreg razmisliti i o tome zašto se ljudi priklanjaju takvim rešenjima, gotovo u situacijama kada nema drugog izbora.
0: Istina je da savremena medicina uz svu modernu tehnologiju ne može uvek da pomogne. I onda ta činjenica da vi ostajete neizlečeni tera vas da se okrenete alternativi. Tražite sebi pomoć. Ja imam i kolege koje su baš ozbiljni stručnjaci i pripadaju čak hiruškim i drugim granama gde je vrlo sve egzaktno. Otvorite, uklonite i čovjek je zdrav. Ali kad im roditelji obole, i svesni su da na onkologiji ne može da im se pruži više pomoć, što je urađeno, onda počnu da traže recimo neki petrolej lekoviti sa severa Albanije. To je trenutno ovde jako popularno, 60 evra košta flaša. To je ljudski da tražite sebi ili bližnjima spas. Pa ako nemate na ovoj strani, tražite drugde. Međutim, medicina je danas daleko moćnija nego ikad u prošlosti. I te alternativne metode, i kad ne vrede, a skoro nikad ne vrede, one pomognu da se čovek oseti bolje. Na kraju, doktori su hiljade godina i mnogo više čak od osvita civilizacije, plemenski vračevi pa redom, uvek uživali veliki ugled, a objektivno nisu pomagali.
1: Bila je ovo 10. epizoda Tragačevog podcasta. A za sledeću, 11. pripremamo jednu vrlo zanimljivu temu. Podignite pogled ka nebu. Ako vam se učini da avioni za sobom ostavljaju beli trag, znajte da zapravo najavljuju našu sledeću epizodu.

0: DJ Sat.
1: O radio, repriza.
2: Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Vaš DJ Sat. Moje ime je Anja, a moj današnji gost je Nemanja Šimšić, koji je došao da kroz listu od 10 pesama predstavi svoj muzički ukus i upozna vas u stvari sa samim sobom kroz muziku. Ja sam tu da razgovaram s njim i da ga bolje upoznamo svi zajedno, tako da evo, prvo ću te pitati, Nemanja, pošto nismo stigli sad pre snimanja da se nešto previše ispričamo, da nam se malo predstaviš, kažeš odakle si, čime se baviš, spomenuo si mi da si DJ, pa eto, sve to nam reci sada, objasni nam.
3: Pa može, dobro, kao što sam predstavila, ja sam Nemanja, studiram, jel te, programiranje na FTN-u već nekih 4 godine, i sad se evo nedavno zaposlio, a u slobodno vreme se bavim ja te ono, žurkama, DJingom, pravio sam snimke za YouTube, male ono, promo materijale, tako da sva čime se bavio u svakom slučaju, a u Novom Sadu organizujemo žurke pod imenom Situacija, gde se pušta od R&B-a, ono, white girl music, što se kaže, popa, repa, trepa, tako da od svega pomalo u svakom slučaju.
2: White girl music, mislim, okej, termin otprilike kontam, ali šta je white girl music?
3: Pa white girl music više spada pod neki pop koji je bio tako popularan pretežno 2000-ih, neki R&B u svakom slučaju, od nekih pa stranih artista, šta tu može spati, Britney Spears, neki možda Pitbull, tako neki fazon. Aha. Znači pop u suštini, s kojima smo, eto, ja te svi odrasli u svakom slučaju, koje smo slušali na radiju.

0: Dobro, osim toga, dosta verovatno muzike koju puštaš na žurci je negde, možda se nalazi na tvojoj listi, pa predstavi nam malo ukratko šta si u stvari pripremio danas za nas, onako, žanrovski ili neke izvođače, nešto.
1: Po žanrovima malo više smo šarali, jel te, malo smo krenuli sa nekim početkom, jeste neki R&B, posle smo prešli na neki tako malo laganiji hip-hop od novih, jel te, artista, i za kraj posljedno tri pesme su, jel te, malo stari artisti, MF Doom, Medley, Triple Quest i tako to, tako da to smo spremili neki najbolje za kraj u svakom slučaju.
0: Kako izgleda tvoj dan radni? Da li slušaš muziku sve vreme dok radiš?
1: Da
0: li je to dozvoljeno u stvari u tvojoj firmi?
1: Jeste, hvala Bogu, dozvoljeno je, slušajicu na ušima, jel te, svaki dan. I dosta gledam, jel te, da istražujem artiste, i evo sad ovih dana, na primjer, sam video da jedan artist kojeg slušam ima turneju, pa slušam sve goste koji su u suštini na turneji, s obzirom da ih ima oko 30-ak, pa imam sad spisak artista koje slušam.
0: O kome se radi?
1: Pa u pitanju je Mike, kojeg ćemo slušati, jel te, posle na spisku, i napravio je turnej od 70 stanica evropskih, američkih, i baš je ono skupio popriličan broj artista, i samo turneja mu se zove Artists of the Century, tako da istog razloga ja te slušam, ja te artiste redom sada.
0: Da li ćeš ih slušati uživo na nekom od tih koncerta?
1: Neću, nažalost, s obzirom da su takvi koncerti svi u pretežno daljim zemljama Evrope, tako da, da.
0: Da, neće, redko ko dolazi ovde kod nas u istočni deo Evrope i Balkana, tako da, dobro, nema veze. Nekoga ima, nemam pojma, na festivalima se neko i nađe, pogotovo ono na Sigetu i mjuziku bude malo
1: šarenijih artista u svakom slučaju.
0: Ali dobro, mi ćemo svakako imati priliku da poslušamo dosta šarenu listu u narednih sat vremena, tako da evo, najavit ćemo prvu pesmu, ona se zove Do To Me, izvode je Kai Trenada,
1: Trenada,
0: da, Anderson .Paak i S.I.R., ja pretpostavljam da se tako to izgovara.
1: Da.
0: O što si stavio ovu pesmu na svoju listu?
1: Jako zanimljiva priča jeste da mi taj ceo album, sam konceptualno Kater Nadin, koji se zove Timeless, neki album godine koji je izašao, jel te, 2023. Mislim, ja sam ga duplo slušao više od svih ostalih albuma koje sam slušao te godine. Ja sam baš bio poprilično dugo tražio koju ću pesmu datle da izvučem, da reprezentuje, jel te, ceo album, i negde sam izvukao Do To Me, gde baš je izvukao i neverovatne feature, i on je sam isto baš po novoj produkciji takođe baš neverovatan, tako ima neku energiju, malo više neki R&B fazon, i uživo na nastupima baš kida, pa preporučujem da ljudi pogledaju neki njegov uživo nastup kako izgleda, pošto baš diše nekako, baš živo je jako na tim nastupima, kako da objasnim.
0: Dobro, idemo da poslušamo, možda dobijemo malo i bolji utisak o ovim izvođačima upravo kroz pesmu Do To Me.
2: Yeah. Here we go.

0: Idemo dalje sa Nemanjinom listom. Slušat ćemo jednu pesmu za ples koja kombinuje house, disco i funk elemente. Izvode je Jamie XX, engleski muzičar, DJ i producent. Nama poznati kao član indie benda The XX, ali uspešan i kao solo izvođač koji kombinuje neku tu elektronsku muziku i eksperimentiše sa pop zvukom. Uz njega na pesmi koju si ti izabrao radila je i Hani Dijon, isto producentkinja koja se pronalazi u elektronskoj muzici. Isto neki onako house, klubski zvuk, pa reci nam, pesma se zove Baddie on the Floor, zašto si stavio nju na tvoju listu?
1: E pa, kad sam pravio te samu listu pesama, gledao sam šta može najbliže biti nekako Kjetrenadi, pošto je Kjetrenada prilično onako jedinstven sam po sebi, i onda se setio Jamie XX ove pesme Baddie on the Floor, i to je sa njegovog albuma In Waves, koji je, ja mislim, izašao prošle godine, a pre toga je napravio onako veću pauzu od nekih 9 godina, i cijel album je isto, takođe ta pesma je poprilično ono, kao što smo rekli, dance žanr, malo više za neki plesni podijum i tako to, i sam Jamie XX kad je opisivao samu pesmu je rekao da treba da izvuče da taj album sam izlači iz njega neku energiju, ono neki zabavan karakter, da izlači neke njegove najbolje momente na tom plesnom podijumu, pa sam odlučio se za tu pesmu.
0: Da li se ova pesma nekad vrtala i na tvojoj žurci?
1: Ne još, ali će uskoro u svakom slučaju kad budemo napravili neku temu oko Jamie XX-a i Kjetrenade.
0: Aha, bit će nešto tako?
1: Pa smislit ćemo, u svakom slučaju bit će, u nekom budućem periodu.
0: Dobro, idemo mi da poslušamo, pesma se zove Baddie on the Floor.
2: Thank you everyone for stepping up tonight.

0: Slušali smo Jamie XX-a i Honey Dijon. Idemo dalje, slušat ćemo sada još jednu saradnju na kojoj su, pesma na kojoj su radili Thundercat i Tame Impala. Pesma se zove No More Lies. Iskreno, onaj vizual kad na YouTube-u slušao pesmu je meni nešto što me definitivno prvo pada na pamet kada je neko spomene, ali svakako ovo su dva vrlo, vrlo značajna i bitna izvođača. Ti nam reci zašto si stavio ovu pesmu i možda kako si se osjećao kada si prvi put saznao da će Tame Impala i Thundercat da sarađuju?
1: E pa, što se tiče toga, poprilično je bilo ono kao izrede neki kolab koji ne znam da li je iku u svakom slučaju očekivo. Ne bih puno Tame Impali, pošto mislim da dosta ljudi već zna uveliko Tame Impalu, ali Thundercat baš ima, da ne kažem, bolest onako kolabove od Kendrick Lamara, od Mac Millera, Gorillaz, bio i na Kate Nadinom sad u ovom poslednjem albumu, baš ono kao neverovatan artist koji tako malo pa iskoči sa nekim kolebom. Tako da eto, baš ono, Thundercat mi je ono drag srcu, slušam ga već godinama, tako da baš mi je drago što je izbacio taj koleb sa Tame Impalom i da je tako dobro sam ispao koleb. Sam cover isto je poprilično onako unikatno u svakom slučaju. Mislim da ga je Thundercat u jednom momentu kačio na storije konstantno i onda je samo eto ispalo to kao cover, tako da slažem se sa samim tim momentom vizuala na YouTube-u kako to izgleda. Tako da eto, ne znam šta da kažem, poprilično divan kolab, i baš mi je to drago što su njih dvoje kolabovali, eto.
0: Dobro. Što se tiče tvoje žurke, da li je potreba za pravljenjem neke žurke koja nije toliko komercijalna, donosi nešto novo, neku novu muziku, nekom žanru koji ne može baš svugde da se čuje, da li je baš to bio razlog da pokreneš
1: žurku? Pa jeste, zato što mislim, gledno kad pričam s ljudima dobijam prilično lake komentare poput kad bi puštao komercijalu možda bi to nešto bolje ispalo, možda bi ispalo popularnija žurka, što mislim jeste istina, ali nije poenta jel te same situacije, to poenta je da se otkriju neki novi zvukovi, da se puštaju neki žanrovi koje možda ljudi slušaju kod kuće, ali ne možda pretrano na nekim drugim mestima, poput jel te klubova. Tako da jeste sama situacija neki koncept otkrivanja jel te novih zvukova i novih žanrova. Prilično je fleksibilna sama situacija što se tiče jel te žanrova, tako da sama situacija jeste jel te način da ljudi otkriju da otkriju svoje jel te vidike što se tiče muzike.
0: Gde si pravio žurku? Jel to, mislim da si bio u KC Labu?
1: Da, jeste, bio sam u KC Labu, bio sam u Alternativi, a mislim sam puštao još 2-3 mesta, jel te Alternativa je Zrenjaninska, Zrenjaninsko mesto, a često sam puštao i nekim privatnim jel te žurkama, tako da dosta situacija odražava i jel te tu.
0: Kako se osjećaš u ulozi DJ-a?
1: Pa s obzirom da je to meni samo eto sinulo, jel te, pre nekih godina i po dana da budem DJ, poprilično je jako osjećaj i dalje mi je čudno kad ljudi kažu da sam, jel te, kao DJ, kao baš poprilično neki nevjerovatan osjećaj, kao ja se prvi ne osjećam kao DJ, ali jedno na papiru jesam u svakom slučaju, tako da jeste prilično jete divan osjećaj, drago mi je da sa svakom jel te žurkom mogu da otkrijem ljudima neke nove zvukove, da čuju neke stvari koje nisu možda čuli jel te ranije.
0: Za one koje nisu čuli saradnju između Thundercata i Tame Impale, obavezno otvorite ne znam svoje vidike i istražite još malo više o ovim izvođačima. Mi ćemo sad poslušati pesmu No More Lies.

0: Idemo dalje, četvrta pesma na Nemanjinoj listi zove se Pieces of a Dream, izvodi je Mike, jedan od ključnih predstavnika njujorške underground rap scene. Ti si nam na početku i pričao o njegovoj turneji, o svim artistima sa kojima će nastupati, pa reci nam malo više o ovoj pesmi, a i možda kako si otkrio Mike-a i koliko ti on u stvari dobar muzičar.
1: Pa što se tiče toga kako sam ga otkrio, ovaj, jeste još pre jedno 3 godine u suštini kada sam slušao njegov ovaj album Disco, mislim da je ovaj poprilično ono isto neverovatan album, ovaj konceptualno je jako lepo smišljen i svaki Mike-ov album koji on jel te izbaci jako brzo proće ovaj nekim mojim ušima, ovaj, pošto samo pustim prvu pesmu, malo slušam i to je to kao kraj već albuma. Ovaj, ali da, kao što smo rekli, Mike jeste prilično ono, ovaj, ima jako uticaj u toj jel te njujorskoj sceni. Ovaj, ranije je bio u tom kolektivu Slums, ovaj, koji isto bio tako neki chill Mike-ov fazon. Ovaj, od sad, nije baš nedavno, ali pre nekoliko godine napravio svoj rekord label koji se zove TNK i koji baš ono ima nameru da skupi neke njegove jel te drugare s kojima redno nastupa i s kojima redno pušta. Ovaj, tako da eto, a sama pesma je baš bila uticajna takođe za mene kad je izašla. Ovaj, sam cover pesma isto je ono baš specifičan ovaj, u nekom svom smislu, a sama pesma uopšte ne odražava taj jel te cover albuma, ovaj, to je cover pesme. Ovaj, sad sam ovaj, mogu reći da je taj novi album isto koji je izbacio Showbiz ovaj, iz 2025. Ovaj, meni možda već uveliko album godine, ovaj, iako možda prošle tek 2 meseca, tako da eto.
0: Ok, obratit ćemo pažnju, vidit ćemo možda nešto od tih pesama budemo puštali na radiju. Meni se svidela ova pesma koju si ti danas izabra za nas. I da, htela sam da kažem iskreno da on zna kolikog fana on ima ovde u Novom Sadu, možda bi i došao negde bliže da održi neki koncert, ali dobro, bit će prilike.
1: Biće.
0: Slušamo Mike-a, pesma se zove Pieces of a Dream.

0: O Radio, repriza.
1: Slušali smo Majka i pesmu Pieces of a Dream. Idemo dalje, sledeći izvođač na Nemanjinoj listi zove se The Koreatown Oddity i izabrao si pesmu Weed in LA. Iza ovog umetničkog imena stoji Dominik Purdy ili kako već se to izgovara, nemam pojma. Mladić koji je odrastao u Los Angelesu u tom naselju u Koreatown i eto to je iskoristio kao svoje umetničko ime, a njegov zvuk je onako po mom mišljenju bliži old school hip hopu od ovih pesama ostalih na tvojoj listi, osim onih koje su baš old school hip hop. Tako da eto, reci nam malo više zašto si odabrao da se pesma Weed in LA nađe na tvojoj listi.
2: E pa Weed in LA jeste opet isto neko malo specifična pesma, pogotovo sa cijelog tog albuma, koji se zove Little Dominic's Nosebleed, što mislim priča o njemu i kako ima dve neke saobraćajne nesreće u albumu, što je isto baš ono jak album. Ali Weed in LA i tako ima neki pozitivnu notu u svemu tome, i podsjeća me prilično na taj neki vibe kao što Mike daje, samo možda malo više nekom upbeat, malo bržem nekom ritmu. Ali eto, poprilično mi drag taj Koreatown Oddity, ne čujem ga previše u drugim kolebovima i sa drugim artistima da sarađuje toliko, ili bar sa artistima koje ja znam, tako da baš onako neko izolovan sam za sebe i poprilično onako unikatan u svom nekom smislu.
1: Htela sam da te pitam, da li je, pošto sad po ovoj listi otprilike dobijamo uticaj da je hip hop žanr koji ti primarno slušaš, da li je to odvek bilo tako, da li si kao mali zavoleo hip hop i da li si možda u vremenu se šalto sa hip-hopa na neke druge žanrove. Zašto postavljamo pitanje? Zato što ljude koji ja znam koji slušaju hip-hop primarno, im je to ono kao oduvek i žive za to. Kako je kod tebe situacija?
2: E pa kod mene skroz 180 stepeni situacija, pošto sam ja baš nisam bio neki pretjeran fan muzike ni u osnovnoj ni u srednjoj školi, kao slušao sam muziku ali čisto površno. I onda me 2020. godine uhvatilo neki raš, neki neka želja da slušam malo dublje neke artiste i prvo me krenuo Tyler the Creatora, što je jako smešno i to neke njegovi starije pesme, odatle jel te sve krenulo i samo odatle sam krenuo jel te sve da istražujem i pošto jel te Tyler sam da kažem hip-hop artist, krenulo je odatle, krenulo od drugih artista, jednako sve niže i niže, polako sam zadirao neku tu sferu, ali nije mi pretežno samo hip-hop, jel te, u glavi. Dobro, mogu reći da je malo R&B, fazon isto volim da slušam, što su, eto, jel te, Kaytranada i Jamie XX, ali isto, na primjer, što ne puštam baš previše na žurkama, ali volim jeste neki brazilski jazz, ska i tako, to je baš, je skroz neki drugačiji fazon od svega ovoga, ali poprilično volim da slušam, široke neke žanrove i aspekte u svakom slučaju.
1: Super, jesi rekao brazilski džez i ska?
2: Brazilski džez najviše u svakom slučaju. Malo, jako su specifični artisti tu, sada ih ne nabrajam, ali tako da eto, baš ima široki aspekt, širok spektar i poprilično laganija muzika u nekom smislu.
1: Cool. Idemo da se vratimo na muziku, sada ćemo poslušati pesmu Weed in LA, pa idemo dalje sa Nemanjinom listom.

0: does remain, so it's sort of strange. I heard they legalized weed in LA. Oh, word. What I still don't mean a thing. Me and my niggas still twisting trees without all of them tax fees. I heard they legalized weed in LA. Oh, word. What then let out all the people that you got in jail, locked up on intent to sell?
1: We're here with a Koreatown oddity.
0: Yup.
1: What's your favorite Korean barbecue spot?
0: Actually, I don't even eat Korean barbecue. I don't even eat at all.
1: Oh, well,
0: I like vegetable barley bean bean bop, though. Okay, what's that?
2: Nastavljamo dalje sa Nemanjinom listom. Sledeći izvođač zove se Fear Dorian i izabrao si njegovu pesmu In Turn 4. Pesma je sa albuma Living Home koji je izašao 31. januara ove godine, znači bukvalno pre malo više od mesec dana. To je njegov drugi studijski album, a ova pesma izašla je okay, malo ranije, pa pretpostavljam da si imao vremena da je zavališ. Kako ti se čini ceo novi album?
3: Pa ceo novi album je poprilično interesantan, pošto nije baš toliko u njegovom fazonu koji je bio ono ranije, jel te da kažem.
2: Mm-hmm.
3: Imao je, jel te, collab sa Richijem, kojeg slušamo, jel te, odmah posle ovoga, u vidu Quiet Warp Expressa, što je njihov neki manji EP, koji je Fear Dorian skroz producirao, i to se baš onako nekako oslonio se na Richijev neko izvođenje, i onda je više bito je prilagođavao tome, i sad je baš ono poprilično interesantno čuti ovako neki album od Fear Doriana, pogotovo on je baš poprilično mlad, ima mislim jedva onako 18 godina,
2: da,
3: već
2: da,
3: ima
2: da.
3: Evropsku turneju i američku, ja mislim, tako da baš poprilično onako interesantna osoba za slušati, malo je sličan tako Majku u nekom smislu, se vraćam na Majka,
2: mm-hmm.
3: ali sličan je njemu, samo što je Fear Dorianov fazon više upbeat, malo više da se on ističe na, jel te, vokalima i instrumentalu, i baš onako njegov primarni album koji treba slušati u svakom slučaju.
2: Mm-hmm. Zanima me takođe, osim, tvoje žurke na kojoj pretpostavljam da slušaš muziku koju voliš, da li u Novom Sadu postojaš neka mesta na kojoj možeš da čuješ nešto što ono, da otkriješ nešto novo i da budeš u fazonu wow?
3: Pa preporučio bih neka mjesta, mislim lokale, poprilično ono, Crna kuća, KC Lab su neka primarna mjesta gdje ljudi idu u svakom slučaju za tako neke tipove žurke.
2: Mm-hmm.
3: Ali što se ono, ako mene neko pita, KC Lab je baš primarna mjesto za takve stvari, pa sad mislim artista, ono, jel te, DJ-eva koje generalno volim da slušam, su Boogie Boys koji su bili beogradska grupa, također tu imamo Izuvanje koja je malo više, jel te, pop, opet, white girl music fazon. Imamo Five Guys koje sad jeste nedavno krenuo pre nekih možda 2-3 meseca. Tako da baš ono KC Lab ima širok aspekt od svih žanrova, svih artista, DJ-eva, grupa, bendova, tako da mislim da prilično to mesto gde može se nađe onako nešto što se tebi sviđa, ali eto, tu su neka 2-3 koje su meni sad onako primarna, baš da su mi ono zapala za oko, otprilike da ih ono priješno slušam.
2: A i ovako, osim preporuke za KC Lab što se tiče kao iz ugla publike, dosta su takođe otvoreni za nove ideje, nove ljude, nove žurke, tako da eto, ako neko ima inspiraciju i želju da se oproba u tome, ja isto preporučujem KC Lab. Oni su stvarno baš otvoreni i uvek su raspoloženi za nešto novo, pogotovo ako im se svidi ta neka ideja. Mi idemo da poslušamo pesmu koju smo malo pre i najavili. Ovog autora ćemo slušati i za sledeću numeru, tako da prvo slušamo Intern 4.

0: best player first.
1: Kao što smo i najavili, sledeća numera je takođe numera na kojoj je radio Fir Dorian uz Richija, pa reci nam, Nemanja, zašto ti voliš ovu pesmu i zašto si odlučio da pustiš i Fir Doriana samog, a opet i u ovoj saradnji, koja je neka tvoja vizija te razlike, ne znam, šta je posebno kod ove pesme i kod one?
2: Pa dobro, prvo ajde rekao zašto sam izabrao možda baš Richija. Jeste zato što je on bio ranije deo grupe Injury Reserve, koja je baš onako trap, hip hop neki jač i malo jeste opet u Trentinijem fazonu, gde su baš se prebacivali sa žanrova na žanr i odnedavno ta grupa više ne postoji. Richija ima sad, jel te, od troje članova imaju sad grupu od dva člana koja se zove By Storm i on sam, jel te, solo nastupa od jednom, što do sad nije baš radio. Pa sam teo neko oboje artiste da ubacim, da im damo ako spotlight u svakom slučaju. Baš jedno Fir Dorianova produkcija se ne razlikuje previše između Richijevog albuma i Fir Dorianovog albuma u svakom slučaju, ali sam svako teo neko Richijev taj solo act da predstavim u svakom slučaju, jer su vokalno i Richie i Fir Dorian poprilično jaki. Takođe feature na pesmi od Neon T je isto poprilično onako baš solidan. On isto na, jel te, turneji sa Majkom, i Richie i Neon T, tako da opet se sve vraća nekako na to. Tako da eto, to je neki bio moj izbor zašto sam eto baš ovu pesmu izabrao.
1: Da, evo, još jednom Majk dođe malo bliže. Zezam se. Super, nemam ništa da dodam, osim toga da ne znam da smo rekli kako se pesma zove se How, i idemo sada da je poslušamo.

0: Na početku smo i najavili, to jest ti si nam rekao da pred kraj tvoje liste kreće taj old school deo, on kreće sada sa pesmom koja se zove Old School Rules. Ovu pesmu izvode MF Doom i Danger Mouse u formi supergrupe Danger Doom, tako da Nemanja, ispričaj nam zašto je ova pesma ovde.
1: Pa ova pesma je ovde zato što, eto, jel te da se neko da predstavim šta je meni redovno na rotaciji u svakom slučaju, ali nisam teo da se baš baziram na jedan žanr, pa smo tako malo šalteri od R&B-a do novijeg hip-hopa do sad starijeg malo hip-hopa. MF Doom, mislim da nema šta previše da kažem u suštini za njega, kao, mislim, nevrovatan izvođač, ono što voli svi da kažu jeste da je to omiljen izvođač vašeg omiljenog izvođača hip-hopera, repera, tako da baš je ono izvreden, pogotovo na toj traci. Fičurovan je Talib Kweli, koji isto baš ono jako ide na početku same pesme, tako da je to, i taj sam album Danger Doom je prilično, neću kažem zaboravljen, ali kao nije ljudima u top 3 Danger Doom albuma ikada, dok meni možda baš poprilično jeste, zato što je poprilično onako šarenolik, ima dosta samplova koji idu, jel te, sa Adult Svima, sa tih, jel te, starijih animiranih serijala koji su išli tada na Adult Svim, poput ono Aqua Teen Hunger Force-a, i to je baš ono prominentno jako na albumu, i čak i u nekom momentu Adult Svim sam promovisao, jel te, album, i ono, MF Doom i Adult Svim baš imaju onako, su imali tada jako saradnju u tom nekom momentu. I sam album je prilično jak, poput pesme ima Sofa Kinga, Benzi Box i tako to,

0: tako da poprilično jak album po meni, i samo se još više ističe, jel te, sa tim samplovima koji su izvučeni, jel te, sa samog kanala.
1: Dobro, da li znaš nekog artista kome je MF Doom omiljeni artist?
0: Znam da je Tyler sigurno, znam da je Earl je redovno

0: To je onako, on je, kako da kažem, na vrhu lesvice, onda ide Tyler koji je na sredini, jer sad tipa noviji artisti bi sigurno rekli da im je Tyler omiljeni.
1: Pa da, tako neka starije generacije koje su do sad bile bi možda rekle MF Doom, ove, dok sad novije generacije, jel te, malo se više baziraju na novijim artistima, MF Doom nažalost više, ono, jel te, ne proizvodi muziku, tako da sad malo ta cijela sfera menja, ali da. Jel te, ove, MF Doom će uvek ostati, jel te, neko MF Doom.
0: Ok, idemo da poslušamo, pesma se zove Old School Rules.

0: Slušali smo Danger Doom i pesmu Old School Rules i idemo na pretposlednju pesmu na Nemanjinoj listi. Evo ja, ako imam pravo da izaberem omiljenu pesmu na tvojoj listi, ova mi je omiljena. Zove se Burgundy Whip. I reci nam, Nemanja, eto malo više o ovoj pesmi, o ovim brojnim izvođačima koji su nju napravili i eto zašto si je stavio na svoju listu.
1: Ok, pa dobro, neka glavna, glavni artist koji ja te ovde baš ono sija, ja te na samoj traci je Madlib, ja te redni kolaborator sa MF Doomom, na Mad Villain albumu najviše, ali bilo mi je žao da ubacim MF Dooma bez neke trake, jel te, Madliba, a i sam Madlib ima onako baš neki generacijski ran od prilike od baš jakih pesama, od Mad Villainija, Pinjate, Bandane, i baš ono su ti albumi poznati, jel te, ko neki hip-hop klasici koje bi svako trebao, jel te, da posluša, a i sam Burgundy Whip ima tako neki, opet ne znam kako kažem, blesav, šašav neki fazon, ako tako mogu reći, gde, jel te, Blue i Matt pričaju kako voze Chevrolet Impalu, i jel te, samo repuju u svakom slučaju, a Madlib se baš poprilično istače, jel te, ističe na samoj traci i sam album je poprilično tako neko lagodan, ima ono, hitove, tako da eto, to je neki bio moj izbor za Burgundy Whip.
0: Ja bih dodala da se meni posebno sviđa ova ženska deonica koju izvodi Jimetta Rose, možda se tako izgovara. Ona je ne znam, daj mi neki

0: poseban čar. Osim tog kvalitetnog repa, onako njen moment mi je dosta dobar.
1: Istina, slažem se.
0: Idemo da poslušamo, pa vi sami procenite šta vam se sviđa kod ove pesme. Sigurno će vam se nešto svideti. Ona se zove Burgundy Whip.

0: Stigli smo do samog kraja emisije. Ostala nam je još jedna pesma. Izabrao si da na kraju poslušamo This Generation, pesmu koju izvodi A Tribe Called Quest uz Busta Rhymesa. Ova pesma našla se na poslednjem albumu ovog benda iz 2016. godine, album koji je omaž njihovom preminulom članu. Verovatno tu ima neka onako simbolika zašto ova pesma na kraju.
1: Pa ima neka simbolika, mislim, povodom celog trenutnog stanja koja nas prati. Mislim da ovo prilično jaka pesma da samo završimo, jel te, cao DJ sat. Nažalost, jeste album posvećen njihovom preminulom članu Five Dog, i mislim da je kao sam kraj, jel te, A Tropical Questa prilično jako što se tiče njihove, jel te, cijele diskografije. I ova pesma je neko prilično draga, s nekom porukom ide da ova generacija, kako se kaže na srpskom, vlada nacijom. Mm-hmm. Tako da prilično je to interesantna tema, i daju, jel te, shout outove i kako kažem, pominju artiste poput Trla, Kendricka, J. Cola i tako to, tako da prilično je baš ono divna pesma, ima jako lep sample, tako da eto, to je neki moj izbor za posljednju pesmu.
0: A i tu je i neka malo skrivenija poruka koju šaljemo našim slušalcima, pogotovo našim dragim studentima. Ti si rekao da si student ili si završio?
1: Ja sam ostao mi još, da kažem, jedan ispit novopečeni absolvent, što se kaže, tako da i dalje volim da se svrstam među studente, tako da eto.
0: I dalje imaš indeks, možeš da odeš na faks.
1: Uvek
0: da...
1: mi u džepu, držim ga u levom džepu jakne. Super. Ako me neko bude video, znaće da mi je indeks.
0: Ok, hvala ti puno, Nemanja, na vremenu, na listi, na svakoj zasebnoj priči o svim pesmama koje si pripremio za nas. Zaista mislim da su slušalci mogli da uživaju i da otkriju dosta nove muzike, pogotovo oni kojima ovi žanrovi nisu toliko bliski. Idemo sada da poslušamo pesmu This Generation, i ako imaš neke poslednje reči, sad je vreme za to.
1: Ništa, pozdrav za sve članove Situacije, to uključuje Borisa Stefana, Artija, pozdrav za članove Pljucko Rekordca, kojem nisam puno pričao, znaju ko su. Ali eto, poprilično mi drago što sam bio ovde. Hvala i tebi puno, Anja, što si me ugostila i što si mi dala priliku da širim ljudima vidike s ovim pesmama.
0: Idemo na poslednju pesmu, zove se This Generation.

0: I još jedan petak i još jedna dnevna soba je pred nama. Dakle, neki datumi su važni u našim životima. Neki datumi se ponavljaju, naravno, iz godine u godinu. I mi ih na određeni način obeležavamo. Mogla je ova najava da bude i drugačije. Mogli bismo da se zapitamo, posle nekog napornog rada, verovatno nam je sasvim prirodno da odmaramo. Ima i ona priča da vojska u stvari maršira kako bi pokazala da je u stvari toliko dobro napredovala u svemu, da im je onda ostalo vremena i da jednostavno uvežbavaju zajednički korak. E sad, danas je 1. maj, međunarodni praznik, gde bi svi mi radnici trebali da iskažemo neka svoja razmišljanja, stavove i trenutnu situaciju. Deluje da je već godinama 1. maj nešto sasvim drugo u odnosu na ono što bi trebalo da bude. A upravo zato, za ovu malo dužu najavu, gošća mi je Tara Rokjac Milivojević. Dobar dan, dobrodošla. Pa sad, hajde odmah da te pitam, kako je moguće da je u stvari pljeskavica pojela radnika?
1: Dobar dan. Prije svega, možemo da se zapitamo zašto zauzimamo jedan kritički stav prema radnicima i radnicama koji danas će tići da, ne znam, peku rošti, peku pljeskavice i tako dalje. I zauzimati taj jedan moralno superiorni stav ukoliko nismo jedni od tih. Međutim, ono što bih ja volila za ovaj međunarodni praznik rada, za ovaj 1. maj, da postavim jedno sasvim drugačije pitanje, a to je kako je moguće da oni koji su svesni da radnička klasa tone se dublje i dublje, da sve ono što je izboreno od 1. maja tih godina pa nadalje, dakle kroz istoriju, u krvavim borbama, kako je moguće da toga danas nema, ne samo kod nas, nego i u svetu. Odnosno, da se postavi pitanje kako je sindikalni pokret, radnički pokret danas na ovom nivou. I onda mislim da je upitnije da se postavi stvar tako. Kako mi koji smatramo da ne treba danas da roštiljamo, šta mi radimo, šta sindikalni predstavnici rade, da li imamo sindikalne organizatore koji će pokrenuti te ljude, jer čovek neće samo sebe tek tako samo da kaže u redu, sad ću da uradim to i to. Hoće, ali to je jako retko. Dakle, za kolektivnu borbu, kolektivnu akciju, potreban je kolektiv koji mora da se stvori. I onda bih pre danas postavila pitanje šta to rade sindikati ako ne organizuju rad. Tako da neka oni danas roštiljaju radnici i radnice i svi drugi, jer mislim da ne treba ih kriviti za to. Odnosno, to je mnogo lakši put, a mnogo teži put je da se vratimo kako smo do to došli.
0: Da, u stvari je taj uvod u stvari bio da suštinski mi zaista jesmo svi zajedno kao radnici umorni, mnogo se radi, mnogo su veliki zahtevi ispred nas, veliki su pritisci u vezi i financija i svega ostalog i sigurnosti na kraju krajeva, i logično je da ljudi požele možda jedan dan viška da se odmore, ali opet možda to svakako u stvari nije današnji dan, nego je današnji dan za nešto drugo. Ali kada pogledamo recimo neke druge države, pa i u okruženju, a i negde dalje, deluje da oni, da radnici bolje žive nego ovde, ali ipak imaju neku svest. Pa sad, kako to da je naš radnik ipak rešio da danas ne razmišlja o svojim pravima, ili možda ga se to ne dotiče?
1: Mislim da, s obzirom na to da ne treba zauzimati stav da radnici nisu svesni eksploatacije i to je dobro što ste tako postavili stvar. Radnici su svesni eksploatacije, svako je svestan kako ga izrablja. Možda pa i neko neće znati da to artikuliše na način na koji ćemo vi i ja ili neko drugi. Ali svakako da onaj koji radi prekovremene smene, da onaj kome se ubrza, povećava norma, da onaj koji trpi mobbing, on neće to znati tako da kaže, ali izrabljivanja je svako svestan. Da li on postaje svestan kada ostaje fizičke i psihičke posledice ili postaje svestan malo ranije, pa ne znam šta da radi. to je sada, kako kažem, nije ni važno. Ono što u stvari jeste činjenica da, da se u svetu sam sindikalni pokret i radnički pokret nije nešto značajnije na višem nivou, nisu više organizovani. Negde postoji tendencija, kao što je u Americi, pojačanog organizovanja, odnosno rada na tome da se radnici organizuju. Ali to što oni žive bolje, a kod nas nije tako, nije stvar nikakve svesti, pre svega nego je stvar materijalnih uslova. Dakle, mi u Srbiji živimo, Srbija je poluperiferija, periferija kapitalizma. Ovde su se fabrike gradile i grade i otvaraju za to da se eksploatišu radnici. Dakle, ovde se ne otvara fabrika da bi razvijala novu tehnologiju, već da bi se iskoristio ljudski resurs, kako to oni vole da kaže, da kažu za to da se stvori što veći profit nekim firmama koje su van granica, ali isto tako i domaćim profiterima i domaćim gazdama. Tako da u tom smislu strukturnom Srbija je u jednom, da kažem, nepovoljnijem položaju u odnosu na primjer na Nemačku. Ali to ne znači da to ne znači da su stvari potpuno kako

0: onako izgubljene i da nije moguće ništa raditi i da eto moramo prihvatiti takvu sudbinu, jer mi smo jedna zemlja koja prosto ima iz uništene privrede razvijene kroz ratove, mi smo došli do toga da nam subvencije odlaze na otvaranje ogromnih hala, montažno-demontažnih, u kojima ljudi ostavljaju zdravlje.
1: Da, deluje dosta često da u mnogim temama, naravno i ovim radničkim pitanjima, da smo nekako zakasnili dobrano za svetom, ali s druge strane to nam je dalo mogućnost da malo bolje sagledamo situaciju koja se već desila mnogim državama. Pa da kažem da u nekom tom organizacionom smislu verovatno kaskamo za svetom od 100 do mnogo više godina i mogli smo na kraju krajeva sve da vidimo. E sad, kako se to dešava kod nas da nekako pokušavamo nekim svojim načinom, nekom svojim prečicom, a ne da recimo pregledamo neki primer dobre prakse i da to jednostavno primenimo na naše društvo? Mislim, naravno, u vezi radnika.
0: Moramo se vratiti par koraka unazad. Dakle, ono što se u prethodnom periodu desilo na ovim prostorima jeste da smo imali jedan nesavršeni, ali mnogo bolje razvijeni sistem socijalizma. U tom sistemu nije tačno da nije bilo štrajkova, pobuna radnika. Eto, preporučujem da se pročita rad pokojnog profesora Nebojše Popova o štrajkovima u Jugoslaviji. Ali je svakako položaj radnika i radničke klase bio neporedivo. Mislim, to su dva sveta. I mi tu imamo situaciju da u stvari sindikati su sami zauzimali, odnosno to je bilo tako i postavljeno, da su sindikati negde ruku pod ruku s državom, da tu nema nikakvog većeg konflikta i to je ono što se kaže iz boljeg života, polutke, turši i tako dalje. Međutim, kada je došao period privatizacije i da kažem vraćanja kapitalizma na ovo tlo, problem nastaje kada sindikati nastavljaju da imaju jednu politiku koju često vole da nazivaju onako lepo eufemistički socijalni dijalog. A onda dođu posle i kažu kako socijalnog dijaloga nema, kako država sama odredi i tako dalje. I to pristajanje na tu igru u stvari na neki način je dovelo do toga da nas poslodavci i država koja je i poslodavac, ali i neko ko podržava domaće i strane gazde, da može da sada radi šta god hoće sa našim životima, tako mogu i da kažem. I onda u stvari se pitamo na koji način onda prevazići tu ideju koja se čuje iz velikih malih sindikata. Nije to sad pitanje ni koji sindikati. Dakle, to je negde stvar politika koju svi sindikati postojeći imaju, a to je da mi treba da imamo nekakav dijalog sa poslodavcem, a ne otvoreni konflikt sa njima, upravo zbog toga što sve ono kako je ustrojen ovaj sistem je bukvalno životno ugrožavajuće za pojedince i porodice i ljude koji se nalaze u svetu rada. I onda mi često dođemo do toga da bi pregovarali sa nekim poslodavcem, imali dijalog, onda imamo sindikate unutar nekih fabrika, preduzeća, javni sektor i tako dalje. Međutim, ono što je u stvari najveći problem jeste što je u tom periodu kada se, znači kapitalistički period koji dolazi, on sve više i više ide sa procesom prekarizacije. I onda mi imamo radnike preko omladinske koji dominiraju, na primjer, uslužnim sektorom. Onda imamo agencijske radnike, onda imamo migrantske radnike koji su u užasno nepovoljnom položaju. Onda imamo niz još ljudi koji rade, dakle oni prodaju svoj rad i život svog rada, a njih strukture sindikalne ne prepoznaju.

0: odnosno oni sa takvom strategijom ne mogu zaista njih da zaštite i nemaju šta da im ponude. I onda se postaje pitanje, ako mi imamo dominantno prekarni rad u Srbiji, a taj rad, te radnike prekarne niko ne prepoznaje, ove grupe koje sam nabrala, samo su neke od njih, onda mi postavljamo pitanje koji onda procenat radništva je organizovan. I u stvari to koji je procenat radništva organizovan se vidi danas na 1. maj kada napravimo presek koliko u stvari i ko izlazi na proteste i kakvi su protesti i šta ti ljudi mogu da očekuju da će dobiti kao smernicu od postojećih struktura sindikalnih u kom pravcu da idu.
1: Sad, zaista bi današnji dan mogli i morali da iskoristimo na drugačiji način, kako bismo mogli, eto, danas da za 1. maj nekako skrenemo pažnju na sva ta pitanja i probleme koje nas kolektivno muče.
0: Ja bih voljela da to ne bude čisto performativno. Dakle, nijedan od ovih skupova koji se danas dešava ne bi trebao da bude samo performativan. On treba da bude motivišući, ali isto vreme, ukoliko mi danas imamo slobodan dan za neke, ajde da kažemo, sigurno bar trećina, polovina ljudi sa kojima je neka osoba u kontaktu danas neće raditi. Čak i ako odete danas na taj roštilj, pričajte o tome kako došle u situaciju u kojoj ste i šta da radite. Danas će se desiti skupovi u Beogradu, koliko sam čula u Novom Sadu, evo i mi u Zrenjaninu ćemo imati skup. Ne znači da se nećemo družiti i opustiti, ali svakako ćemo iskoristiti to vreme da se podsetimo na neke borbe koje su u stvari omogućile radniku da ima dostojanstven život. I podsjetit ćemo se na savremene borbe koje su se vodile u našem gradu i vode, a to su neki neuspjeli štrajkovi domaćih radnika, neki neuspjeli i uspjeli štrajkovi stranih radnika i iskoristit ćemo skup gde će doći svi ovi, sve ove grupacije koje u suštini su neprepoznate od sindikata kao neko ko treba da bude integralni deo struktura i ona borbena oštica, da promišljamo koje strategije i kako dalje da radimo, odnosno kako ćemo mi da stvorimo naše strukture, kako ćemo mi da stvorimo naše borbene grupe koje će u stvari uspeti da se izbore u nekoj budućnosti za to da ne budemo izrabljivani. I to je u stvari, eto, današnji skup u Zrenjaninu bi trebao da negde bude skup sa kog ćemo kroz istoriju doći i gledati ka budućim ka budućim nekim našim koracima. I svako je dobrodošao i posebno pozivam ljude koji danas nisu isplanirali ništa da sednu auto i dođu do Zrenjanina i provedu vreme sa nama.
1: Dobro, hvala ti puno na ovom gostovanju, Tara. Što bi rekli, i put oko sveta kreće jednim korakom, tako da korak po korak i nadam se da ćemo nekako shvatiti svi zajedno da je u tom nekom kolektivnom i zajedništvu budućnost, a i da ćemo sve više i više skretati pažnju na probleme koji nas tište, jer jedan je ovaj život, a mislim teško da će neko umjesto nas da ga promeni. Tara, hvala ti puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, sretan praznik i da, kolektivna akcija, a ne individualne borbe. Sretan praznik, rade.
1: Hvala, također.
2: Oplemenjen,
3: organizovan,
2: osjećajan,
4: odličan,
5: odvažan,
6: otkinut,
7: otvoren,
8: ofanzivan,
9: održiv,
10: obožavan,
11: osvežen,
12: optimističan,
13: ohlađen,
14: opušteni radio,
15: omladinski radio.

Dobrodošli u Super Operator, podcast o filmovima. Ja sam Petar Klajić i danas sam odlučio da pričam malo o 98. dodeli nagrade Oscar, koja je održana 15. marta ove godine u Dolby teatru u Los Angelesu. Verovatno ste već pročitali dovoljno tekstova o tome, pogledali ili makar znate neke od najvažnijih nagrada koje su dodeljene ove godine. Ja ću da vas provedem malo kroz izbor Akademije za nagrađene u ovoj sezoni i malo ćemo da prokomentarišemo da li su baš svi ti filmovi zaslužili Oscara ili dobitnici, da li su zaslužili Oscara i o čemu se zapravo najviše pričalo odmah nakon dodele Oscara. Dakle, na 98. dodeli Oscara najveći trijumf ostvario je film One Battle After Another i to je film koji je makar po kladionicama imao najveće šanse za pobedu, dakle za da uopšte bude proglašen za najbolji film u 2025. godini. Oni su dobili dakle nagradu za najbolji film, njegov reditelj Paul Thomas Anderson proglašen je za najboljeg reditelja. Dobili su još nekoliko važnih nagrada, ali Michael B. Jordan je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu Sinners, dok je Jessie Buckley proglašena za najbolju glumicu zahvaljujući ostvarenju Hamlet. U pitanju su tri vanserijska filma i sve ove nagrade su manje više zaslužene, ali ćemo čuti šta kažu kritičari ili uopšte publika na to nešto malo kasnije. U kategoriji najboljeg originalnog scenarija nagrađen je Ryan Coogler za Sinners, dok je adaptirani scenarij pripao Andersonu za One Battle After Another. Pesma Golden iz animiranog filma K-pop Demon Hunters proglašena je za najbolju originalnu pesmu, a Sinners je doneo priznanje za najbolju originalnu priču. Sporedne glumačke nagrade otišle su ruke glumaca iz filmova Frankenstein i Hamlet, i time su naslovi dodatno obeležili veče. Ceremoniju vodio Conan O'Brien, atmosfera je bila obeležena političkim govorima, podsjećanjima na istorijske trenutke u filmskoj industriji, a posebnu pažnju privukla je Sigourney Weaver evocirajući lik iz Aliena, što je izazvalo snažan emotivni odjek u publici. Dakle, to su neke osnovne stvari koje smo mogli da vam kažem. Inače, K-pop Demon Hunters je proglašen za najbolji za najbolji animirani film. Dodela Oscara 2026. godine ostaće upamćena kao veče u kojoj su se spojili glamur, umetnost, snažne političke i društvene poruke. A dok su neki filmovi dominirali nagradama, celokupna ceremonija pokazala je raznoliko savremene kinematografije i njen uticaj na društvo i tu nešto, tu ne možemo baš mnogo da se nerviramo, jel? Čini mi se da su nekako nagrade otišle tamo gde treba da odu. E sad, najviše se posle dodele Oscara pričalo o političkim govorima, o nekim kontroverzama koje nisu baš bile očekivane pa su nas malo iznenadili, istorijskim trenucima od Conan O'Brienovih političkih šala preko Timothée Chalametovih komentara koji su izazvali rasprave o baletu i operi, a tu je bila i priča oko dokumentarca Mr. Nobody Against the Putin koji je izazvao snažne reakcije. Glavna tema je bila Conan O'Brien otvorio veče monologom punim političkih šala, a mnogi dobitnici su svojim govorima isticali društvene i globalne probleme. To je dodali dalo ozbiljniji to nego što je uobičajeno, mada i glumci, i režiseri, i filmski radnici uopšte decenijama unazad šalju političke poruke. Možda se sećate jedno od najozbiljnijih i najvažnijih političkih poruka, ili političkih poruka koja je najviše odjeknula jeste kada je sećate se kada je Marlon Brando poslao devojku navodno indijanskog porekla da preuzme nagradu Oscar umesto njega, da bi poslao poruku o potrebi zaštite originalne američke populacije u ovoj državi. Takvih poruka bilo oduvek. Međutim, na ovoj dodeli Oscara nekako preovlađujući

Najviše se pričalo o Timotiju Šalameu, za koga i dalje smatraju svi da je izgubio Oscar ove godine zahvaljujući svom nespotrebnom komentaru na račun baleta i opere. On je naime rekao da kao želi da učestvuje u stvarima koje će nešto značiti ljudima i koje će želiti da gledaju, misleći na filmove, na popularne filmove, a ne da radi u baletu ili operi i da pokušava da ih održi živim, dakle da radi u takvoj vrsti filmova. Malo su ga ljudi pogrešno protumačili, malo je on ispao nespotren i glupav i ne postoji balerina na svetu koja se nije očešala o njega u poslednjih mesec dana. Dakle, njegovi komentari o umetnosti izazvali su burne rasprave i on je postao jedna od najspominjanijih ličnosti večeri. Čak mislim do kraja dodele Oscara to postalo malo već dekutantno, kao čini mi se da Timothy bio u tom momentu najbezbedniji punchline vica za sve ljude koji su hteli da ispadnu duhoviti i mislim to već postalo onako do kraja dodele Oscara postalo malo onako već bljutalo. A velika kontroverza naravno bila je dokumentarac Mr. Nobody Against Putin, film koji je osvojio Oscara za najbolji dokumentarac, izazvao je snažne političke reakcije jer se bavi temom otpora ruskom režimu. E sad tu imate školu mišljenja koja kaže da je to hrabar i pametan i dobro urađen film koji je došao u pravo vreme, a imate one koji kažu da je nagrada politički motivisana. U svakom slučaju dokumentarac je pričao jednom nastavniku koji je na početku rata protiv Ukrajine u Rusiji dobio kao i svi nastavnici u toj državi uputstvo za ponašanje u narednom periodu, dakle šta sve moraju da rade u školi s decom kako bi pojačali patriotski naboj i tako dalje. I on je snimao sve što je radio, a onda je naravno izbegao i od toga sklopio dokumentarni film koji prikazuje kako se jedna totalitarna država pretvara u karikaturu totalitarne države i to baš kroz školski sistem, što je verovatno i najopasnije od svega. Da li zasluži Oscara, to je sad već neka druga pesma, ja nisam pogledao druge dokumentarce pa ne znam, ali definitivno ovaj film izazvao najviše komentara. Imali smo jedan istorijski redak slučaj u dodeli Oscara, nešto što se zove Live Action Tie, izjednačen rezultat u jednoj kategoriji, što je izazvalo veliko iznenađenje i dosta diskusija, a viralni su postali šale, improvizacije, naročito ona priča sa time kako je Leonardo DiCaprio mim u različitim situacijama, pa je Conan O'Brien uživo napravio jedan novi mim sa Leonardom DiCaprio koji je pogledao direktno u kameru sa nekom vrstom iznenađenja u očima. Dakle, takve stvari se dešavaju, eto, u savremenom svetu, mora se misliti malo i na društvene mreže. To je, dakle, bila priča o stvarima kojima se pričalo nakon dodele Oscara, a postavlja se pitanje da li su dobitnici zaista zaslužili svoje nagrade i to je bila jedna od glavnih tema rasprava, ali tako je svake godine. Svake godine kada se dodele nagrade Oscar, mi raspravljamo o tome da li su glumci, da li su režiseri, da li su studiji, da li su ovi ili oni zaslužili svoje nagrade. Na društvenim mrežama i u medijima pojavila su različita mišljenja. Bilo je jednoglasnih pohvala do otvorenih kritika zavisnosti od toga o kome je bio reč. Film One Battle After Another dobio je najviše priznanja, uključujući Oscara za najbolji film i režiju. Mnogi su smatrali da je njegovo ostvarenje opravdano nagrađeno zbog snažne priče vizualne moći, ali deo publike isticao da je konkurencija bila jača, da odluka akademije imala političku pozadinu. E sad, ne vidim baš, ne znam kakvu političku pozadinu u ovom slučaju, iako One Battle After Another ima snažnu anti-vojnu poruku i anti-establishment poruku, ali možemo to da učitamo i u neke druge filmove i nije ovo jedini film koji govori na takav način o Americi danas, o političkom trenutku i tako dalje, pa mislim, ne znam više zašto mu ne bi dali Oscara, jer je zaista reč o van serijskom filmu. Michael B. Jordan je za ulogu u Sinners dobio nagradu za najboljeg glumca. Većina komentatora ocenila to kao zasluženo, jer je njegov nastup bio jedan od najhvaljenijih u protekloj godini. Jessie Buckley je dobila za Hamlet
Oscara za najbolju glumicu, a reakcije su bile slične, pohvale,

za emotivnu snagu uloge, uz poneke komentare da su pojedine glumice ostale nepravedno u senci. Međutim, pogledajte Hamleta i shvatit ćete da ta žena bukvalno nosi ceo film i da je način na koji ona iznela ulogu majke, supruge i tako dalje u toj istorijskoj drami zaista majstralna i da bi dobila Oscar verovatno nekim drugim konkurencijama ranijih godina. A, rekli smo već da je najviše polemike za dokumentarac Mr. Nobody Against Putin i slavljenje, i nije toliko osporavan, dakle dokumentarac definitivno ima i snagu i kvalitet, međutim neki smatraju da možda je nagrada politički motivisana, ne znam, rekao sam to već ranije. Nagrade u velikoj meri su zaslužene, ali percepcija publike zavisi od čireg konteksta, dakle kakav je politički trenutak i šta ljudi učitavaju u sve te nagrade. Ne znam, eto, to je neka poruka. A red je da spomenemo i najveće gubitnike ovogodišnje dodele Oscara, i najveći gubitnici su definitivno bili Marty Supreme, u kom je glumio mučeni Timothée Chalamet, i The Secret Agent. Oba filma su imala više nominacija, nisu dobili ni jednu nagradu. Chalamet, koji je bio favorit za najboljeg glumca, ostao je praznih ruku, dok je brazilski film The Secret Agent uživao veliko razočaranje uprkos nominacijama u glavnim kategorijama. Dakle, Marty Supreme je imao čak 9 nominacija, uključujući najbolji film, najbolje glumca Timothée Chalamet, koji je po smatranju mnogih izgubio Oscara zbog svojih nesmotrenih komentara, nisam siguran. Bio je favorit kod kladioničara i kritike, ali nije osvojio ni jednu nagradu. Ocenjen je kao jedan od najvećih shout-outa u istoriji Oscara. A Chalamet sam po sebi, jedan od velikih gubitnika, dobio nominaciju za najboljeg glumca, bio favorit u prognozama, više od 50% šanse imao da to dobije. Ipak nagradu je poneo Michael B. Jordan za Sinners. Ovaj ishod izazvao je burne reakcije na mrežama, jer su mnogi smatrali da je Chalamet zaslužio priznanje. Pogledajte Marty Supreme i shvatit ćete da je Chalamet napravio epohalan posao. Odlično je odradio portret jednog stonotenisera i prevaranta. Dakle, Marty Supreme je definitivno dobar film. Da li je zaslužio nekog od Oscara, nisam siguran, ali je film vredan pažnje, a uloga Timothée Chalamet je, bez obzira na sve njegove komentare i nadmenost, ozbiljno dobra uloga i zaslužio je Oscara ove godine. Secret Agent je nominovan za najbolji film, najbolji međunarodni film, najbolji glumca, ali nije, dakle, dobio bukvalno ništa. A recimo, bilo je tu još iznenađenja. Francine Meisler je radila casting za Sinners, očekivala se pobeda u novoj kategoriji za casting, ali je nagradu odnela Cassandra Kulukunidis za One Battle After Another. Nisam siguran, obe podele su fenomenalne, casting je sjajan i u Sinnersima i u One Battle After Another, i tu bi, mislim, su tu neki detalji odlučivali. A veliko iznenađenje bilo i nedolazak Shona Penna. I on je dobio Oscara za najbolju sporednu ulogu za One Battle After Another. Odlično odradio ulogu nenormalnog vojnika koji ide i lovi pobunjenike po Americi. Međutim, šta je u stvari zašto je u stvari ili šta publika misli da je Shonu Pennu bilo u glavi kada se nije pojavio na dodeli Oscara? Mnogi su isticali da je nedolazak neobičan, jer je reč o velikom priznanju, očekivao se emotivan govor, no on je izostao. Čak je Kieran Culkin, koji je trebalo da mu uruči nagradu i kad je izašao na binu, rekao Sean Penn nije mogao da dođe ili nije hteo, što je izazvalo smeh u sali, kasnije postao viralan na mrežama. A spekulacije kažu da je Penn, ili prema medijima koji prate ovu oblast, Penn je u tom trenutku bio u Evropi, a njegovo odsustvo pratilo je druge velike ceremonije ove godine, dakle nije došao ni na BAFTA ni na SAG nagrade. Deo komentara je smatrao da je odsustvo znak protesta ili distanciranja od političkog tona ceremonije, mada Sean Penn je poznat po političkim stavovima i iz političkih razloga je bio u Evropi, dakle bio u Ukrajini, nije bio u Evropi u momentu kada su dodeljivani Oscari. To sigurno jeste neka vrsta političke poruke. Dakle, prazna stolica Shona Penna te večeri, kamera je fokusirala tu praznu stolicu u ključnom trenutku i ona je postala jedan od tih mimova koji se kasnije vrteo po društvenim mrežama. To su, dakle, najveće iznenađenja, najveće priče koje su vezane za ovogodišnji Oscar. Nisam siguran da je sve bilo onako kako smo očekivali, sigurno nije bilo sve kako smo očekivali, ali čini mi se nekako da ove godine da su Oscari otišli tamo gde
gde treba da odu, pogledajte te filmove pa sami donesite sud, uvijek je tako najbolje, džaba i akademija i BAFTA i bilo šta drugo, ako vi ne doživite neki film na način da smatrate da je zaslužio nagrade. Dakle, pratite filmove, slušajte Super Operator i čujemo se narednog četvrtka sa pričom o nekom aktuelnom i dobrom filmu.

samo malo i ustaću, prazninu popunjava nešto novo i sve će biti dobro, jer pomeram se ponovo za vrtine. Telefon zvoni bez prestanka, nude mi životno osiguranje. Dana je sve više, ideja sve manje. Sve više ideja, sve manje.

van promene od duha radosti na oro, na oro okolo svoj te izbori. Može bi je vreme

Sekad ne sam onda pokulita od grada, da dada, da sikom što sledi. Koliko li pati sam ga čuo, vetovanja ta nagrada, od glavi te vredi. I namesto da otvoram usta, jes otvaram srce i otvaram vrati. Širam grad i

0: radosti naporom, naporom, naporom.
1: Za sramene mladosti, vistinata izgleda čudno, za bičnata uplašenost nekoj se ušte odleduje budu.

zjapljuju oči. Besmrtnošću prokleti, ja se trgnem i probudim čak i kad zaboravim.

Floating Sound. Floating Sound.

out by the water one long.